ratzar zis tu muratzar Togel ov zis zer nuratzar Tuhela karin txukatzir Baitzkidem tetu